اتقل اتقل عاللي بيتقل وما تسألش عليه وابعت واسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه اتقل اتقل عاللي بيتقل ولا

اسأل اسأل عاللي بيسأل ولا تسألش عليه وبعده اسأل عاللي بيسأل اللي بتتعذب ليه اسأل اسأل عاللي بيسأل ولا تسألش عليه وبعده اسأل عاللي بيسأل ليه تتعذب ليه ليه

القلب اتقل عاللي بيتقل ولا تسألش عليه وابعت واسأل عاللي بيسأل اللي بتتعذب ليه اتقل اتقل

تبقى معايا وتفكر لوحدك عمري عمري ده احنا الاتنين قلبي واحد دقته

0: كل حسن السعد الكل فرحانا تتجلى بين الحفله
1: افرح الليله يا عروس يا جميله انت وردتي العيله بيك
0: الفرحه جاء يا نعمه ويا الخال يا جميع الحفاله على سيد الرجاله زغرت يا لبنان
1: افرح الليله يا عروس يا جميله انت